sako aw ɛnke ɛwurade mesrɛ wo mempa me ho nkɔ mempa me ho nkɔ megyina asɛnnua ase ama me nsa so sera wo ahyɛlemeleko ilalalamanat radabazidebe oreketo satima orenanamasa